Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det raker til timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik sånn der du i senikni. Fleister i vatt, da breket i solamitt. Du vet med